0: con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado este xoves nunha vivenda da Guarda. Non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de dúas plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais, indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda. A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 4, las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo un home como presunto autor dunha agresión sexual a unha muller que viaxaba nun autobús de liña regular que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos producíronse cando o vehículo circulaba á altura de Baamonde, no concello de Begonte. Segundo informou o Instituto Armado, o sospeitoso sentou ao carón da vítima, cubriulle as pernas cunha sudadeira e comezou a realizarlle tocamentos sen o seu consentimento. A reacción inmediata da muller que alertou do ocorrido fixo que o presunto agresor abandonase o autobús na parada de Baamonde e fuxise do lugar. Tras a denuncia, a Garda Civil abriu unha investigación. O testemunho da vítima, xunto coa colaboración do condutor e doutros pasaxeiros, permitiu obter unha descripción do sospeitoso. Ademais, a revisión das imaxes das cámaras de videovixilancia das distintas paradas facilitou a súa localización na estación de autobuses de Lugo. As pescudas determinaron que o home estaba aloxado nun hostal da cidade e que contaba con antecedentes policiais recentes por feitos de natureza similar. Finalmente, foi localizado e detido no Hospital Universitario Lucus Augusti. A investigación foi desenvolvida pola Área de Investigación da Garda Civil de Vilalba. O detido xa foi posto a disposición da autoridade xudicial. A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras dun delito de lesións graves e investiga outras oito por participar nunha pelexa multitudinaria rexistrada na madrugada do 3 de abril nun local de ocio do Burgo, no concello de Culleredo. O altercado produciuse durante unha festa de aniversario. Unha discusión acabou derivando nunha pelexa entre asistentes á celebración e outros clientes do establecemento. Como consecuencia, un veciño de Culleredo de 42 anos resultou ferido e foi trasladado ao complexo hospitalario universitario da Coruña. Na inspección realizada posteriormente no local, os axentes localizaron no chan unha orella humana. As comprobacións permitiron confirmar que pertencía a un mozo de 18 anos que estaba a ser operado no hospital tras sufrir a amputación do pabillón auricular. A entrega inmediata do órgano permitiu realizar o reimplante. A investigación desenvolveuse en colaboración coa Ertzaintza, xa que o mozo ferido reside no País Vasco. As dilixencias xa foron remitidas á autoridade xudicial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, as 4 en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Madrid acordou levantar as medidas cautelares impostas a Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez. A decisión deixa sen efecto a retirada do pasaporte, a prohibición de sair de España e a obriga de comparecer periódicamente no xulgado. Con todo, o tribunal confirma de forma parcial o seu envío a xuízo con xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias e malversación de caudais públicos. Pola contra, arquiva os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida que tamén lle atribuía o xuiz instrutor. A audiencia mantén igualmente o xuízo contra a asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación relacionado co desenvolvemento dun software da cátedra que codirixía na Universidade Complutense de Madrid. Os magistrados consideran que non existe un risco real de fuga que xustifique manter as medidas cautelares, aínda que tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez deberán permanecer localizables e comunicar calquera cambio de domicilio ao órgano xudicial.
3: A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os tres xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os tres procedementos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedemento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A unidade Fénix de drons da Policía Local de Vigo interceptou tres persoas que practicaban furtivismo na zona de Bouzas durante un operativo de vixilancia desenvolvido en coordinación coa Torre de Control do Aeroporto de Vigo. A actuación foi planificada tras analizar as mareas e as fases da lúa máis favorables para a extracción ilegal do marisco. Pouco antes da unha da madrugada, as cámaras térmicas dos drons detectaron movementos e luces de lanternas nunha zona de rochas situada nas proximidades da ponte da VG-20. Os axentes localizaron dous homes e unha muller que estaban a mariscar sen autorización. Os tres presentaban signos de teren entrado na auga e levaban agochada nunha bolsa con arredor de 9 kilos de centolas e nécoras. A policía local decomisou o marisco e devolveuno ao seu hábitat natural. Os tres implicados foron propostos para sanción por unha presunta infracción da Lei de Pesca de Galicia.
3: Varios colectores de lixo foron queimados durante a madrugada deste martes en diferentes puntos da parroquia de Nespereira, no concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se tratou dunha actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeou os feitos e presentou unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos colectores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: 7 a 6 en Sevigas, Sí Radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da San Cristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
6: Ryanair asegura que está disposta a volver a operar no aeroporto de Peinador se se reducen as taxas aeroportuarias. Así o afirmou o conselleiro delegado da compañía, Eddie Wilson, durante un foro celebrado en Madrid. O responsable da aerolínea explicou que Ryanair incorporará 300 novos avións nos próximos anos e que lle gustaría recuperar as rutas desde Vigo e Santiago. Con todo, sostén que a actual estrutura de custos en España non favorece ese regreso. Wilson criticou a política tarifaria de AENA e asegurou que aeroportos rexionais como Peinador teñen capacidade disponible que podería aproveitarse cunha reducción das taxas. Tamén advertiu de que Portugal está captando parte do tráfico aéreo de Galicia. Mentres tanto, Peinador incorpora desde este sábado dúas conexións estivais operadas por Air Nostrum con destino a Santander e Palma de Mallorca. Serán as únicas rutas de tempada do aeroporto vigués durante este verán.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Boas tardes, poñame un viño galego.
1: Boa elección, branco ou tinto?
0: En tinto non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: De suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de suyo toca.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaranse as ferraxes das portas.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as 3 xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A confradía de cavaqueiros do Viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 de integrantes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.

0: dices sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

0: de No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camión cargado de leite ardeu unha madrugada deste venres despois de saírse da vía e caer por un terraplén no quilómetro 36 da Estrada Nacional 540 ao seu paso por Vilameñe no concello de Taboada. O accidente produciuse poucos minutos despois das 4 da madrugada. Foi o propio condutor quen chamou o 112 Galicia para alertar de que perdera o control do vehículo. O camión precipitouse por un desnivel duns 3 metros e comezou a arder. As lapas estendéronse tamén á vexetación situada nas inmediacións. Ata o lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Chantada, do Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Monterroso e persoal do Distrito Forestal da zona, dependente da Consellería de Medio Rural. Ao chegar, os bombeiros comprobaron que o camioneiro conseguira sair do vehículo polos seus propios medios. O lume afectaba o camión e a varias árbores próximas, mentres que parte da carga de leite quedou derramada sobre a calzada. O condutor foi trasladado en ambulancia a un centro sanitario e os servizos de emerxencias encargáronse de extinguir o incendio.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Presume de ter chispa.
2: Presume de verde.
3: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
4: Presume de chegar lonxe.
3: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
5: A situación da gaivota patía amarela nas Illas Cíes continúa a ser crítica segundo os datos do último censo. Este ano contabilizáronse 1.236 parellas reproductoras, 141 máis que ano anterior, pero moi lonxe das máis de 18.000 rexistradas no ano 2001. Un dos biólogos que participou no reconto, Ignacio Munilla, explica que os censos contabilizan parellas reproductoras e non exemplares, polo que o incremento anunciado pola Xunta para o conxunto do Parque Nacional das Illas Atlánticas non pode interpretarse como un aumento equivalente da poboación. O especialista lembra que as variacións dun ano para outro deben analizarse con cautela e insiste en que a tendencia a longo prazo segue a ser claramente descendente. De feito, o rexistro deste 2026 é o segundo máis baixo da súa serie histórica. Entre as posibles causas do declive figura unha toxina asociada ao Clostridium botulinum, aínda que os investigadores consideran que poden existir outros factores que afectan a reprodución da especie. Por iso, reclaman un plan de conservación específico que permita identificar todas as ameazas e establecer medidas de protección.
6: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Y decimos que sí, que sí, que sí. Y decimos que sí, que somos campeones del mundo de fútbol. Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, xa ten un oficial campeón del mundo que nada más y nada menos que a selección española de fútbol. Claro que sí, claro que sí. Al final conseguimos todos juntos. Una familia deportiva única, imborrable. Imborrable que vivimos onte en todas las localidades del territorio nacional de España. Momentos únicos, mágicos e inolvidables. Agora mesmo que levanta a man que non estea afónico ou afónica. Un servidor xa levantou a man. Un servidor levantou a man. Porque o que se viviu onte, non sei, en calquer recuncho da provincia de Ourense quedará marcado na memoria da retina dos nosos ollos. Que tamén terá lugar nese corazón que temos toda a xente. Despois dun partido moi duro, ninguén dixo que nos iba a Argentina a regalar nada, e menos o árbitro. Bonito, somos historia. Xa temos a segunda estrela. Benvido a todo o mundo, benvido a toda a xente. A Tribuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia, nesta xornada de día 20 de xullo de 2026. Como podedes escoitar, un servidor non é que non teña ganas de falar, simplemente que a fonía é algo. Imos declarar o día 19 de xullo Día Mundial da Afonía. Bonito, bon día a todo mundo, bon día a toda a xente. Esta xornada de 20 de xullo, día de San Elías, Día Internacional da Lúa. Moito ollo porque xa queda menos de un mes para o eclipse total de sol do día 12 de agosto. Nunha xornada onde haberá aumento de temperaturas e con probabilidade de precipitación tormentosa en algún punto da nosa xeografía. Temperaturas que oscilarán desde a zona oriental, 29 grados en Gudiña, 30 en Viana, 35 no Barco, 34 en Verín. Entre 30, 31, 29 en Celanova, Maeceda, Sinzo, Allariz. 27 en Bande, también 30 en lo que Carballiño. Está rozando los 35 grados en Rivadavia, Leiro, Arnoia e Ourense capital. Atentos a Oceo como antes, que en algún punto que hay una boa taiboada. E nada, a animarse e a disfrutar. Un servidor super emocionado, que o único que quere é darvos a benvida e poñer moita música, porque a verdade, que faríamos sin música? Odito, unha hora de música sin interrupción. Que somos campeóns do mundo.
1: Saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cocinar, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición. Sí, radio.

costó moito, pero conseguímolo. Somos campeóns do mundo.

0: Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Nesta radio poñemos lle nome a cada ointe.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.

O que non se pode olvidar é que somos campeóns do mundo. Un ano máis, tata, 6 anos despois. E quen sabe, pode que parte desa culpa tena esta rapaza que se chama Shakira, a cal realmente que facelle un monumento. Dai, dai.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Boa elección, branco ou tinto?
3: En tinto non temos moita cousa, non?
4: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
3: E todo iso son tintos?
4: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao procés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieiros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto da cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía.
2: Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con

0: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Ourense, a porta de Galicia.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Na, na, na, na, na.
2: E hoxe estamos con moitas gañas de cantar, cantar, cantar. Campeóns do mundo. E imos camiño das 12 do mediodía. E despois seguiremos con moita música, porque a súa voz non dá para moito máis.

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio Día en Galicia. Ás 11 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas. A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as 3 xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A Confradía de Cavaqueiros do Viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 de integrantes.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Si Radio, a información que necesitas.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Rivadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo un home como presunto autor dunha agresión sexual a unha muller que viaxaba nun autobús de liña regular que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos producíronse cando o vehículo circulaba a altura de Baamonde, no concello de Begonte. Segundo informou o Instituto Armado, o sospeitoso sentou ao carón da vítima, cubriulle as pernas cunha sudadeira e comezou a realizarlle tocamentos sen o seu consentimento. A reacción inmediata da muller que alertou do ocorrido fixo que o presunto agresor abandonase o autobús na parada de Baamonde e fuxise do lugar. Tras a denuncia, a Garda Civil abriu unha investigación. O testemunho da vítima, xunto coa colaboración do condutor e doutros pasaxeiros, permitiu obter unha descrición do sospeitoso. Ademais, a revisión das imaxes das cámaras de videovixilancia das distintas paradas facilitou a súa localización na estación de autobuses de Lugo. As pescudas determinaron que o home estaba aloxado nun hostal da cidade e que contaba con antecedentes policiais recentes por feitos de natureza similar. Finalmente, foi localizado e detido no Hospital Universitario Lucus Augusti. A investigación foi desenvolvida pola Área de Investigación da Garda Civil de Vilalba. O detido xa foi posto a disposición da autoridade xudicial. Un adolescente de 13 anos faleceu e outras tres persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudieron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás tres persoas feridas no incidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
4: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
5: Tradición.
4: Desde 1950.
5: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Gracias.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A liña ferroviaria do Miño, que comunica Vigo e Ourense, recuperou este xoves a súa actividade normal despois de permanecer interrumpida durante unhas 17 horas por mor dun incendio forestal registrado no municipio de Crecente. A circulación quedou suspendida dende as 6:20 da tarde deste mércores entre Frieira e Filgueira. O lume afectou 11 hectáreas e quedou estabilizado ás 13:48 da madrugada, aínda que os trens non volveron a circular ata as 11:54 deste xoves. Durante a interrupción, Adif habilitou un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Antes da reapertura, un equipo técnico revisou a infraestructura cunha locomotora especializada no control de danos. O incendio movilizou, entre outros medios, 4 helicópteros, 4 avións, 13 brigadas e 9 motobombas. Tamén este mércores quedou interrumpida durante arredor dunha hora a circulación entre Vigo e Guixar en Redondela por un pequeno lume preto das vías na parroquia de Cedeira.
3: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa, traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. Borja Iglesias xa forma parte da historia do fútbol galego. O dianteiro compostelán converteuse no primeiro futbolista galego en conquistar un mundial coa selección absoluta masculina despois do triunfo de España fronte a Arxentina na final disputada nos Estados Unidos. Aínda que só disputou os últimos minutos do encontro do oitavos ante Portugal, o xogador do Celta formou parte do grupo campeón e destacou durante o torneo tamén polo seu papel fora do terreo de

0: xogo. Horas antes da final, criticou nas redes sociais o elevado prezo das entradas, que chegaban a outros $50,000, e durante o campeonato expresou tamén as súas opinións sobre cuestións sociais e políticas. Borja recibiu o apoio de numerosas personalidades. O actor Javier Bardem definiu uno como un referente polo que representa dentro e fora do fútbol, e a familia real española luciu a camiseta co seu dorsal durante o torneo. Ademais, reencontrouse coa futbolista Jenny Hermoso, a que trasladou públicamente a súa admiración. Aos seus 33 anos, o compostelán culmina unha longa traxectoria que o levou desde o filial do Celta ata consolidarse en Primeira División. Agora suma un novo fito ao deporte galego e únese a pontevedresa Teresa Villeira, que xa fora campeona do mundo coa selección femenina en 2023.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campeoa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegouse en goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao procés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á da cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía. O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou alrededor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado.
1: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de 2 plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.

0: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os tres xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os tres procedementos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedemento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: A Audiencia Nacional deu a razón á Universidade de Vigo no litixo que mantiña con Facenda polo IBE das actividades de investigación e ordenou devolverlle preto de 2 millóns de euros. A Axencia Tributaria retirara esa cantidade tras unha inspección ao considerar que a Universidade non tiña dereito a aplicar determinadas deduccións do IBE por gastos destinados á investigación e por actuacións no campus da AUGA. Agora, a Audiencia Nacional conclúe que a Universidade de Vigo si pode deducir o 100% do IBE correspondente ás adquisicións de bens e servizos vinculados á investigación básica durante os exercicios 2016, 17 e 18. A sentenza, con todo, mantén o criterio da administración respecto dunha parte dos gastos do campus da AUGA, os que lle segue aplicando a regra da prorrata ao entender que estaban vinculados tanto á actividade investigadora como á docente. O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O Concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O Concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detido unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. Cinco encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. Dous días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os cinco investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
0: Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.
1: Polo menos 4 persoas morreron e outras 34 resultaron feridas nun dos ataques rusos máis intensos sobre Kiev desde o inicio da guerra. Segundo as autoridades ucraínas, Rusia lanzou 41 mísiles e 125 drones contra a capital e outras zonas do país. O bombardeo causou importantes danos en vivendas, centros comerciais e infraestruturas. Os equipos de rescate conseguiron liberar varias persoas que quedaron atrapadas entre os cascallos. Ademais, na cidade de Kharkiv morreron outras 3 persoas tras o impacto de varios mísiles. O Ministerio de Defensa ruso asegurou que os obxectivos eran instalacións vinculadas á industria militar ucraína. Pola súa banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques alcanzaron edificios residenciais e outras instalacións civís. O bombardeo produciuse poucas horas despois dun ataque ucraíno contra instalacións loxísticas en territorio ruso e evidencia unha nova escalada dos ataques aéreos entre ambos os dous países.
0: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Boa elección, branco ou tinto?
3: En tinto non temos moita cousa, non?
4: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
3: E todo iso son tintos?
4: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: De suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de suyo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
7: A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detida unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. 5 encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. 2 días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os 5 investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
8: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Estamos contigo.
1: Estamos
2: Sintonizas
1: contigo.
2: Ourense Sí Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao Prusés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O Concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O Concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campeoa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de dúas plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
3: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieiras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: vosotros comenzáis da carne, están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Si sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa, traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. Un adolescente de 13 anos faleceu e outras 3 persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudiron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás 3 persoas feridas no incidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 9 en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campeoa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial.

0: 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un adolescente de 13 anos faleceu e outras tres persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudieron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás tres persoas feridas no incidente.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao procés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á da cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía. Polo menos 4 persoas morreron e outras 34 resultaron feridas nun dos ataques rusos máis intensos sobre Kiev desde o inicio da guerra. Segundo as autoridades ucraínas, Rusia lanzou 41 mísiles e 125 drones contra a capital e outras zonas do país. O bombardeo causou importantes danos en vivendas, centros comerciais e infraestruturas. Os equipos de rescate conseguiron liberar varias persoas que quedaron atrapadas entre os cascallos. Ademais, na cidade de Kharkiv morreron outras 3 persoas tras o impacto de varios mísiles. O Ministerio de Defensa ruso asegurou que os obxectivos eran instalacións vinculadas á industria militar ucraína. Pola súa banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques alcanzaron edificios residenciais e outras instalacións civís. O bombardeo produciuse poucas horas despois dun ataque ucraíno contra instalacións loxísticas en territorio ruso e evidencia unha nova escalada dos ataques aéreos entre ambos os dous países.

Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: Ascendente, Ascendente en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou alrededor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado.
3: Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos religiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.

0: son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo un home como presunto autor dunha agresión sexual a unha muller que viaxaba nun autobús de liña regular que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos producíronse cando o vehículo circulaba a altura de Baamonde, no concello de Begonte. Segundo informou o Instituto Armado, o sospeitoso sentou ao carón da vítima, cubriulle as pernas cunha sudadeira e comezou a realizarlle tocamentos sen o seu consentimento. A reacción inmediata da muller que alertou do ocorrido fixo que o presunto agresor abandonase o autobús na parada de Baamonde e fuxise do lugar. Tras a denuncia, a Garda Civil abriu unha investigación. O testemunho da vítima, xunto coa colaboración do condutor e doutros pasaxeiros, permitiu obter unha descripción do sospeitoso. Ademais, a revisión das imaxes das cámaras de videovixilancia das distintas paradas facilitou a súa localización na estación de autobuses de Lugo. As pescudas determinaron que o home estaba aloxado nun hostal da cidade e que contaba con antecedentes policiais recentes por feitos de natureza similar. Finalmente, foi localizado e detido no Hospital Universitario Lucus Augusti. A investigación foi desenvolvida pola Área de Investigación da Garda Civil de Vilalba. O detido xa foi posto a disposición da autoridade xudicial. O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí Radio. Somos como a ti.

0: Hey, my friends, thank you so, so much for checking out my video of Love Me Like You Do by Ellie Goulding. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure you share it with someone who you think will enjoy it as well. And also, be on the lookout for new videos coming every single week. And in the meantime, make sure you follow me on Instagram, Twitter, Snapchat, Vine, Facebook, anywhere else you can think of at Who Is D Sharp. Thank you so much, and I'll see you guys soon.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. Borja Iglesias xa forma parte da historia do fútbol galego. O dianteiro compostelán converteuse no primeiro futbolista galego en conquistar un mundial coa selección absoluta masculina despois do triunfo de España fronte a Argentina na final disputada nos Estados Unidos. Aínda que só disputou os últimos minutos do encontro do oitavos ante Portugal, o xogador do Celta formou parte do grupo campeón e destacou durante o torneo tamén polo seu papel fora do terreo de xogo. Horas antes da final, criticou nas redes sociais o elevado prezo das entradas, que chegaban a outros $50,000, e durante o campeonato expresou tamén as súas opinións sobre cuestións sociais e políticas. Borja recibiu o apoio de numerosas personalidades. O actor Javier Bardem definiu-no como un referente polo que representa dentro e fora do fútbol, e a familia real española luciu a camiseta co seu dorsal durante o torneo. Ademais, reencontrouse coa futbolista Jenny Hermoso, a que trasladou públicamente a súa admiración. Aos seus 33 anos, o compostelán culmina unha longa traxectoria que o levou desde o filial do Celta ata consolidarse en Primeira División. Agora suma un novo fito ao deporte galego e únese a pontevedresa Teresa Villeira, que xa fora campeona do mundo coa selección femenina en 2023.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti. Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos,